0: kultura li l-aktar magħrufa tal-Unjoni Ewropea, il-Kapitali Ewropej tal-Kultura. Il-programm tnieda fl-1985 minn Melina Mercuri, li dak iż-żmien kienet il-Ministru tal-Kultura tal-Greċja, u l-kontroparti Franċiż tagħha, Jack Lang. Il-viżjoni tagħhom kienet sempliċi, iżda b'saħħitha. Il-kultura tista' tqarreb lill-Ewropej lejn xulxin. Minn middu ntażlet l-ewwel Kapitali Ewropea tal-Kultura li kienet Ateni fl-1985, aktar minn 70 belt madwar l-Ewropa kellhom dan it-titolu. Malta ospita dan l-avveniment darba, il-Belt Valletta fl-2018.
1: L-idea hija sempliċi. Kull sena il-bliet magħżula jkollhom l-opportunità li juru l-ħajja kulturali tagħhom lill-Ewropa kollha u lil minnha. Kif tista' belt issir Kapitali Ewropea tal-Kultura? Il-proċess jibda 6 snin qabel. L-ewwel nett il-Kummissjoni Ewropea tiddeċiedi liema pajjiżi huma eleġibbli biex ikollhom it-titolu. Il-bliet f'dawk il-pajjiżi imbagħad japplikaw billi jippreżentaw il-programm kulturali tagħhom. Bord ta' esperti indipendenti jevalwa l-applikazzjonijiet u jagħżel belt waħda għal kull pajjiż. Wara jinażlu żewġ kapitali Ewropej tal-kultura u xi drabi anke tlieta. Il-bliet jinażlu għabbażi ta' diversi kriterji, inkluża l-kwalità tal-programm kulturali tagħhom, il-kapaċità tagħhom li wettquh u l-benefiċċji fit-tul li jista' jġib lill-belt u lir-residenti tagħha.
0: Id-daqs mhux kriterju għal din l-għażla. Bliet banqas minn 100,000 abitant kellhom it-titolu, fosthom Matera fl-Italja, Galway fl-Irlanda u Tartu fl-Estonja. Dak li verament jgħod huwa l-kapaċità umana, finanzjarja u kulturali ta' belt partikolari, flimkien mal-kapaċità tagħha li tinvolvi lin-nies. La darba jinażlu, il-bliet għandhom 4 snin biex eħejju ruhom. Hawnhekk jinbnew sħubijiet, jiġu pjanati avvenimenti u ċ-ċittadini jkunu mistiedna jieħdu sem. Bekk, jekk tgħix f'belt kandidata, m'intix biss spettatur, iżda tista' tkun parti mill-istorja. Barra minn hekk li jsir Kapitali Ewropea tal-Kultura jġib ukoll appoġġ konkret. Il-bliet jirċievu l-premju Melina Mercuri, valur ta' 1.5 miljon euro, u huma mħeġġa jingħaqdu ma' programmi oħra tal-Unjoni Ewropea, pal-Ewropa Kreattiva, li appoġġjaw is-setturi kulturali u kreattivi.
1: Iżda l-valur tat-titolu imur ferm lil mill-appoġġ finanzjarju. Il-bliet spiss jużaw din l-opportunità bħala xprung biex jagħtu spinta lir-reputazzjoni internazzjonali tagħhom, jagħtu ħajja ġdida lill-viċinati u lill-ispazji pubbliċi u jattiraw it-turiżmu. U l-impatt li tkun Kapitali Ewropea tal-Kultura jibqa' jinħass anke wara li tgħaddi s-sena. Ħum il-Belt Valletta pereżempju, Kapitali Ewropea tal-Kultura fl-2018. F'dik is-sena partikolari, il-belt irreġistra żieda ta' aktar minn 350,000 turist li ammontaw għal total ta' 2,600,000 turist matul is-sena sħiħa. Dan wassal biex il-viżibilità ta' din il-belt żdiedet b'mod sinifikanti. Minn barra li ta' spinta lit-turizmu, il-programm it-trasforma l-belt. Kien hemm riġenerazzjoni ta' bosta spazji pubbliċi bħal Pjazza Tritoni u s-Suq l-Antik. Infetħu postijiet kulturali ġodda u reġgħu inħolqu rabtiet bejn viċinati differenti permezz tal-kultura. Ħafna minn dawn l-ispazji għadhom jintużaw b'mod attiv sal-lum u jkomplu jiġbdu lehom kemm lir-residenti kif ukoll il-viżitaturi.
0: Il-programm jinfassla mill-Kapitali Ewropej tal-Kultura juru dak li hu komuni fost l-Ewropej, fil-waqt li jiċċelebraw il-karattru uniku ta' kull lokalità. Il-viżjoni tmur lil hinn mill-kuntest lokali u tilħaq udjenzi kemm madwar l-Ewropa kif ukoll lil hinn minnha. Il-bliet jistgħu jinvolvu reġjuni ġirien tagħhom, iżda belt waħda dejjem tmexxi u tkun responsabbli għall-implementazzjoni tal-programm. Eżempju partikolarment simboliku huwa dak tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura 2025, Nova Gorizia fis-Slovenja. Din il-belt żviluppat sħubija mill-qrib ma' Gorizia, li tinsab fuq in-naħa Taljana tal-Frontiera. U għall-ewwel darba, żewġ sibliet f'żewġ pajjiżi differenti qasmu t-titolu bejniethom. Għalkemm mifruda bi frontiera, iż-żewġ ġirien ħadu l-opportunità biex jaqdu l-komunitajiet fl-Italja u fis-Slovenja. F'diskors li jinsab fuq is-sit web ta' servizz audiovisiv tal-Kummissjoni Ewropea, il-President tal-Italja Sergio Mattarella ikkommemora l-okkażjoni billi qal:
2: "Kont Chemnitz in Germania."
1: Flimkien ma' Chemnitz fil-Ġermanja, Nova Gorica intażlet bħala kapitali Ewropea tal-kultura għall-2025 u l-Belt Slovena flimkien mal-Belt Ewmija tagħha Gorizja iddeċidew li jilqgħu l-isfida billi jippreżentaw lilhom infushom bħala esperjenza kulturali li lin mill-frontieri. Jekk skont id-definizzjoni tagħha il-kultura ma tħares lejn frontieri, ta' bil-ħaq taf l-eruq tagħha lill-espressjoni tal-komunità, iżda espressjoni li hija miftuħa għall-arfien, għall-esplorazzjoni komuni u għall-arricchiment reċiproku. Li tkun kapitali Ewropea tal-kultura hija b'mod ċar opportunità unika għall-belt u ċ-ċittadini tagħha, peress li dan jista' jkollu impatt kulturali, soċjali u ekonomiku pożittiv. Dan il-podcast anqallek il-kurzita, mela skopri kif l-Unjoni Ewropea qed tappoġġja l-kultura fejn tgħix jew fejn qed tivvjaġġa. Dan il-podcast huwa miġġub lilek mill-Parlament Ewropew.